King, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, king, en ton ton, lek mijn neus, lek de teuten van een versleten koffiekan. En dan de treupel is daar goed voor. En het mat geen platten op de blazen. Kan een snufje pakken ook. Maar je loopt dan altijd met mijn druppel aan je horen. Je moet ons snutten en dat de mensen pezen dat je gemoed volkomt. En dat is niet waar. Want bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi